0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, kumuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana. E tātou, koeira te tehi o ngā pāta e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mō te tei mea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Enei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei, tā whare huia Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momoka.
3: Kaupapa. Ko te mate ke te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūrei ki te tāre ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te wāhi whakamātau tau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tino hia te whārangi i pūrangi www.irakatiwatea.news.irakati.com.
0: Ki ngā take hākinakina. Ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hākinakina, engari kaore e tehi e whakaponoana ki a rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako.
5: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kime I ngā kaiako, e tei o ngā kaiako karepirangi I te whakako I ngā tamariki I te mea I te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu. Engari, koera tētai o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaharongo koera koera te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
0: Hoia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tēnā nō rā kūtau e te whānau whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o tīka ki runga tonu I ho tātou iarere. A te waru te kau mā whetū tāo no FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi ono tahi a iem huritai a whio I tō tātou nā rohenga o te upoko o tīka. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui ko manahiti ia kaiange au. E whakapāho nei ho tātou kōrero ki tau ti mai tātou ki ngā kano nukurangi.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehi wehi, tū pōko tīka.
4: A me pēnei a tāku, pakiana te rangi ki runga haunga tūrā nō, ko te kō patapata I te pō, tēnā nō, ko te pūkerikiritanga, me ki o te ahumairangi, ka utonu nei rā, ki roto anō ki tō te haurunga, tēnā nō, ko ho tātou nei paimahana ia, ngā tapu.

0: Kōrero rua ngā huru mā warunga miniti haupū i te takiwā o te kotahi karakau te ahiahi. Arā ke kuauku manahi te hiakai tēnei, mihi ake nei, whakamānawa ake nei ki koutou katoa. A heoi anō rā tātou te whānau ko tāku rāno, he paku kōrero pea mo te āhua o te ao tauiwi, mo tōna ahutanga ake i roto, tōna tupunga mai roto Ingarangi, a rarau tonu atu rāno ki Aotearoa. I runga tonu i tēnā āhua, me pēnei te kōrero ia he kōrero poto e nei kōrero, engari ko tāku e mana konei a he aha kē, a he hua o roto pea ma tātai, he maramatanga o roto ma tātai, a hei marama ake, he hara anō te ao taiwi i pēnei nei ai. No reira rānō tātai, anei te disclaimer e tū mai nei.
1: Ehara ēnei i te kōrero tāwharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te ūpuko o te ika. These views do not encompass the views of our station and Board of Trustees.

It's Over Now by Art Kirunga ia Tū Mai Te Wehi Wehi. Te upoko o tīka, kua utonu tēnei ko mana hi te hia kai mihi a kenei, e whakamānawa a kenei ki kūtau katoa. Rā kē te whānau, e ngā hurumā ono ngā miniti haupū i te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi. I roto anō rā i ngā kātua ahuaranga ia o tēnei wā. Kā ata whakaaro ake nei rā au ki ngā ahuaranga ake o tēnei mea, te aha tēnei mea, te pākinga mai o te tai, o taiwi ki runga tonu ki tātou te Māori. Heoi anō rā tātou, na runga i te mea he kōrero taumaha, e hara i te mea he kōrero hēnei kōrero i te kōrero noa nei ngari mea ta wānanga, mea ta kōrero tia hēnei kōrero katoa kai ahake kai pāma mai te iti kai pāma mai te rahi kai pāma mai te katoa. Nā runga tunu i tēnā āhua ka uake rā nō au ki te ia o a kōrero e tū mai nei. Nō reira, tahuti mai.

Misha Fritton and Telmeka Perkins. Ki runga tonu I a tū mai te wehiwehi, te upoko o tika. Ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai, mihi ake nei e whakamānawa ake nei. Ki kūtau katoa e te iwi e te whānau. A whakako ko mai rā kūtau mā, ki runga anō ki tēnei o tātou nā paipai roa. O te upoko o tika, e tuake nei, e mihi ake nei, ki kūtau katoa e hōkuiti, e hōkurahi. Arā ake, ko te upoko o tika tēnei, e pāho ake ana ki runga tonu ki tātou. Hoi anō rā tātou, mā, I'm just going to stop the wānanga for now, nā te mea, arā anō hoki tētehi, rongo kōrero kua rangona e au. He rongo kōrero pauri tēnei, hei whakapuakina ke rāno mā tātou. Engari katika, kiaha, kia puaki rāno he nei kōrero o tangāke ki runga I tēnei paipai roa o tātou. Tēnei nā, ko te hautuku o te mate, kua pārake nei ki runga ki hoku taringa. Tēnā, ko te manu o te maunga tītohea, ko te manu kōrero, ko te manu waiata. Arā, ko te reo kōkō tui, ko te reo tātarakihi, ko ngū. Ko ngū tia ke rā nō I roto anō I ngā rāo tanga o Ngāti Raukawa. Ko ngū tia rā nō tōna reo I roto anō o te riu o ōtaki e takoto I honnei. Ko te reo tēnā o te pāke nei, o te tauheke nei, ko ngū rā nō I runga anō I tōna mate ohorere. I runga anō I tōna nei mate ia, I pāke nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Nō reira rā anō e te pāpā, e pāpā rēmana kaiki, moe mai. Moe mai rā anō koe, I roto anō I tō moenga uri uri tūake ana. Moe mai rā anō koe, I roto anō rā, I ngā whakawāenga o te wā. Moe mai rā koe, I raro anō, I a puanga hori. Me kore tonu ko koe ko rongo rupe, nau rā I kai rā nō, I te aha, I kai rā nō, I tēnei mea te pua tāwhawhia o tautoru. Nō reira rā nō e hoki koe ki hō mātua, ki hō tupuna. Arā ke, mōhio tonu nei au, hei ngā neke neke tonu o tēnei ahia hi koe, ka hakinā atu, mai te kāinga o ōtaki, ki roto anō rā ki tō kāinga, ki roto Ngāti Maniapoto. Ki reira rā nō koe takoto I honnei. Te rā taha au, te taha ia o te waka o Tainui. Te rā taha au, nau ia te kōrero tangāke. Nau ia me ki I mau ai ki tō tupuna ki Maniapoto. Ki mau, ki te kawau māro. Whanake ake, whanake ake. Nō reira rā nō e te pāpae re mana takoto. Takoto I hora anō koe I te moenga a hō tauheke. Takoto I hora anō koe I te moenga a hō pāhake. Takoto I hora anō koe I roto anō I te moenga uri uri a hō mātua o tūpuna. Huri tonu rā anō ki ngā koro heke wiri wiri o te pō. Nō reira rā anō e te pāpā, takoto oki oki e moe. I runga tonu I he rā āhuaranga ia, a nei rā te hautuku rā nō. A hagoa ko koe tēnā I tūtū kāika, a nei rā tēnei kapa o ngā purapuro te tai hauāuru te ahi tupu ana waitara. I runga ia te upoko o te ika e tuake nei.

ā, ko te ika tēnā, ko maunu ki tōna rua, ā, ko tere te mūmū, ko tere te āwha. Rā ke, ko tātou, ko te hunga ora ki tātou, ko te hunga mate ki rātou, tātou, tātou, e tūmai nei tīhai mauri ora. Ai, haere ake nei rā, me ki pēnei, ko e te hiatu kātu āhuaranga ia, me ki pēnei nā, o ngā wānanga hanga kōrero, o tira o ngā wete wete ngā kōrero, hei mūri tonu rāno, ai, hene waiata ake o tātou, ko te mana atua, nā te hākura, me la taia i muri i tēnā, ko thank you for breaking my heart by Janine with some ads in the middle, ki runga ia te upoko o te ika.

Ke te iwi e te whānau ara ko Janine tēnā me tōna waiata. Thank you for breaking my heart. Ki runga ia te upoko te ika ngahuru mā ono ngā miniti haupū ki te takiwā ia o tēnei mea teha, o tēnei mea te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Kau tonu tēnei ko manahi te hiakai e whakamānawā ke

0: Manako.
1: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. A mō ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te aua. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
2: Ngā mihi nui, matuna hei whatuwhera, hei wāhi a tāua kōrero. A tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
3: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
2: Mā kia whiau i tēnā i hei tāu he, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
3: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
2: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake. Kio whakaro he aha i pērāe?
3: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, tōna tataki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no Tūharangi, he uri no Te Arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura o roto o Te Aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
2: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
3: Kene pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
2: Karau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
3: Ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
2: Karau e nā, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, matū he kōrero whakakapi au.
3: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
2: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hau tū auaha i te whare tāpere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Mārena.
2: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
2: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poitū Kohu?
4: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te taurua mano 2025 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so kao, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu e kanui ake ngā haipapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
2: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea pene i ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau?
4: He 2008 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautu poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohi o au toko rima pia o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rawaki, and ai kanui ake te kimi, te rapu, pūtea.
2: Tēnā koe, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu, he harane.
4: Yeah, koenei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mo tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hanuere. And i taua marama ko tahi, you know, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, kare pirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu, engari ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So koira hoki pia te tei o ngā uawatanga, you know, kei te mōhio, engari kare tai te tai atu o, you know, e maha ngā kaupapa. Kare te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa, kia hoatu i te mātauranga, i te mea kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
2: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te toko maha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei tau karua. He aha, he aha ai.
4: Yeah, ko ngā tamariki... Ko rātou ngā mea e pupuri ana i te mauri o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauro mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauro mano rua te kaumā whā, engari mā kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi, e tau mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, Mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa i a tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
2: Karau e te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana, i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna, e rātou ma ngā karapu, mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
4: Etahi e marama ana, i tērā tau, i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari, e marama ana i runga i te mōhio, kia koke i tēnei kaupapa me, you know, eke ki te tei taumata, kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koenei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā whiako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papa tākoro. E maramana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o katautoko i, you know, ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā namaka tau mai, ki te kore, you know, ka, awe, te priority list, ka ahua heke, you know, i ako e wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rau taki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. You know, hea hanga uai watanga e pihi ana i a rātou o hea hei pēnei ai, hea hei kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i te huarahi. Kia te tuki.
2: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, hea ha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetū kohu.
4: Ai, ia, uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano tukau mawha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, te rapia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So harei te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te, awe, me pēhea e kore ai, te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kare mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i tukuaha. Me he mea ko māma, ko pāpa, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whiako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualised hākinakina. Ai.
2: Karawe, karawe nā e hikakana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whaiwāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
0: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
5: Tēnā koe pōhaturoa.
2: Ka pai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Noa au ki au kōrero, nā, ko tete āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kākāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau, mēnā ka urukoutou ki te kāwanatanga hou.
5: Ai, ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākāriki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākāriki. Kua whakawhārikihia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. Ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
2: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori?
5: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākāriki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākāriki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākāriki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
2: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
5: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho me kauarawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
2: Nā ki kaupapa kēkei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewa tia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha, ngā, heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
5: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he ā wanga wanga nui mō te hapuri.
2: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
5: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
2: Hei, whakakōpani aki a Taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e mea ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga.
5: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai, ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
2: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhi kino mātou te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu, kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
5: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: I whakarewahia e pūtahi manoa tētahi pūtearangahau, hou, e torurau mano te nui hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
6: Ai, i toho māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauoro o te manawa, nako nā i putai te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
2: Nā, i a koe whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora oroto i ngā mahi kapaka.
6: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou, ki tēnei me te kapahaka, nō reira, haha i tu atu, i te rangahau i tēnei tu āhuatanga, me te mōhio, nāenei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitea te manawa, nō reira ko te pātai, ia ngā pānga whai, e tupu ai te ora o te manawa i e nei mahi, e mōhio nei tātou, koe kite tātou, i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
2: Nā kia whai au i tēnā ia. Heha te ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
6: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātau e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
2: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
6: Ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Nāia nei, engari i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
2: Hei, whakakopani ake e te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
6: Oi, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te paing o te kapahaka, no reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. No reira, kia tūhono, e rā tu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koe tau.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
2: Te kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Makiara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawharahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura ki Ranginui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
7: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
2: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Meki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
7: Ai, koe rā pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Me ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kau mā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga hewai anō koe rāpea tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
2: Kia whai au i ena kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai a rā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
7: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ki taku mōhio kāre anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakai tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātau wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakaraura mai ai i enei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
2: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga.
8: Sorry.
2: Te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
7: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e itatonu nei ara kia hone te kauru taiapama, kia Emily Schustama. Ne, koe nei ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpea te pai tawhiti, i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō enei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i rute o noi ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tūpuna, i rute i o tātou nei hapori puta noi tumutu. Ko te tehatu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i enei mahi.
2: Ka raue te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tō ia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura?
7: I te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāpita i a rātou ngā tauira i te iti o te wā.

0: 아가 아꼬마 헤마 두꼬마 하라와라토 아꼬 코레파 에아코 두꼬마 하라와파가 아꼬마 코레 아 코레파가 나 카요코 에토로 기가 기에 기가 마히야가 아꼬마 카토 메테 아 타치야키 야라토 키 테타히 아 토이모토 치케치케 e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Ahi, āpiti atu ki ngā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te ngā kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
0: Tōnā tika, he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi. Nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. I roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene. Kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou whakahāra nei tō mātou kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea. He oi anō, i nāne, me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i era tau katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He oi anō, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā. Nō reira, ko tā mātou ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui o NZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa matau a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
0: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, he oi anō rā hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira, a Waira i ngā i mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira. Mō ngā iwi taketake o te ao, me te kī ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, He nui hoki te hōtu a iwi kē atu me he mea ka ata.

0: Kona, Narira, Mau, te whakahihi hoki o te Krona, kia mai ngā su. Ka mai ngā nō mai, ki ngā iwi, me pēnei ke ngā sikanga i roto i ngā whakahaere tanga o te wā. O tāku, o tira, o mātai, o whangoroa, o enei kawenata enei whakaitanga, he ana whanaunga tanga.
1: Mm.
0: He ana whaka whanaunga i waenga i ngā iwi me ngā kaunihera, hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiria, he ara e tai ana ngā rupu iwa, si ranga rupu aiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i mātane, ngā take i roto i awhanga o roku, ngā rira, tēnā tēnā, kōrero mā te noho tahi ki te tēpi me ki ka paiake te whakatau. Mō ngā kaupapa huenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiau, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hanga ngā whare, me ngā kaupapa anganga muri, māra māna tāo tutuahine, ko ngā ala poko poko katoa huiri te taitokera, mā wēne i whakaitanga, ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o sira, ki ngā āpiha, o te kamihera, anei ngā take o tomate nei rohe, me kōrero tahi tātou, ki te whaka, tika, kāmatuna, whakapai, kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou ni rohe. Nira, tērā tērā kōrero, e hana i te mana motu hake mo tētahi taha, me ki, e kawenga ngātahi mo te katoa, i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te heku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua, mō ngā whakatupuranga, kei te haere mai.
1: Ai, tika ranga kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki, e whaiwhakaaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
0: Tō mā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana ori te me ki mana ori te relationship agreement i te rātou. Ko rua wā mātou hui huinga, ngā āpiha tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko pahemo. Tētahi o ngā tino pātanga ko puta ko te taha ki te procurement. E tāi ana mātou te kōrero tahi mō ngā ahuarane pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatū, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi mātua, i raro i te maru maru o te kaunihera. Ko wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i te tau ko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kunihera iwe ngā pāhuhu whenua i roto i te toru, te whāmālama. Ngā rira, koia pia te tahi o ngā pātaka nui ko osi nei mātou i roto i nātou. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, tea te kanihera, te herangi o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakahoki. Mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te te haipū kamutu te whakawhanaki i ngā hiehia roto wa mātou nei rohe i runga anō i te mōhioranga ki te base number meki ki te timaparanga meki kataia te whakawhanaki. Nā rira, he taurahere tangata wenei manawaka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere rotu, herehere tiana ki ngā hiehia o whangaro tira ngā hiehia o mātou pāne wa mātou hapū to mātou nei iwi.
1: Ai, tēnā koe moera kōrero. Hei, whakakapi ake. Kua kōrero rānei koutou e pā ana ki tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take Waipuke i te ohena. E kite ana tātou, e kaha Waipuke tonu ana tērā rohinga i a wāka heke pau te kaha te ua. Kua aro koutou i roto i anei whakaaitanga ki ērā momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
0: He kaupapa no te ita, no te inamata. E te tuki i anamata i te tahi rautaki. I te Waipuke nui neina. I te tau, ai my god, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te Waipuke i ngā rori ki roto i a kawaio. Nā roto i wena tōna rua te kaupau. I hanga o i roto i ngā te kautau koni ake i hanga he rautaki mō ngā kaupapa Waipuke pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe ko roto i pēnā rupu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai aiwi, o sira me wetahi o ngā māngai ahapu. I oti kaino mātou te pakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā pēne, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanangatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei dai a noki, te u ki wena pēne i rotu i ngātau katai, karua te whakawhanake i wena o ngā pēne, kei wehe mātau i rotu i ngā kaupapa. Hoi a tāku e mēana, he ara whanaunga, enei mana whakahono ārohe, enei mana ōriki, hake i te ana whakahaere. Engari, ko te ana mata meki, te whakakahangi ana, o harei te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai, ngā hononga, te hononga, i wāinga nui i tō mata iwi, me te mei o ngā taumirema.
1: Tēnā koe i ērā.
0: Pērā i ngā ngaru. Pērā i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki ta. Nā te mihi ana ki aku.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a kautau. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rani e ranei ra te mihi nui kia koe whai wāhi mai kia tātau i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei a ki te hunai hakarongo mai ana.
0: Tātau mā, tā kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā. Ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū. He tirohanga whakapapa e tirohanga whakatupuranga e tirohanga o tahirautau, ruarautau, porurautau, haereakene, haereakene, haereakene. Ko te whakapapa te tūāpapa o e nā warara. Te whanganauna kaua te huarahi me ki o tēnā o e nā tūpapa. Ko tō mātou mahi hei kaitiaki te kawenga kia tutuki pai ai ko ngā hia hia a whanau, a hapu, a marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Tēnā koe kia pai te roa ngā ke o tō rā, ne?
0: Tēnā koe. Hei pāmai.

0: ai hoki mai anō i runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Kelly Clark tēnei, me tāku kai kōrero o Jaden Pairama, kamata te mea pai hoki e, kei te kōrero, ia hanga kaupapa i takoto mai i ngā rākua ngaro atu i ngā hororei. Kei konei e ia, kia ora mai anō Jaden.
1: A te mā koe anti kore rau ki te rongo ngā koe i tō reo.
0: Ahei!
1: A te hoki mai te tai wānanga ai kū i te pāparore, i roto mai o pāparore, te wānanga paiao.
0: Oh!
1: Wānanga paiao rā e atu aina e i whānau o te arau paipare.
0: Ai!
1: E noho, te whānau e noho tai au o kō.
0: Oh! Kia ora mai anō ki a koe e heare koe ki tēnā wānanga. Kamutu mō te mea e tamariki tōna nāno koe. A kangari te mea pai hoki kia hopu koe ngā kōrero ka e ko koe tētahi e tino mōhio e maharana ki ngā kaupapa i a koe tamariki ana kamatu kia hangaroa koe tupu ana ko mōhio koe ngā kaupapa kato e takoto ana i roto i muri whenua kamatu te mea pai e ka mau mahara koe ki wera e kore koe ware ware mau mahara koe ki wena āhuatanga i a koe whakatupu ana hoinu hoki mōianau i haere koe ki te kura o te kau ngari mau e ata kōrero mai e aha pū ana koe i ai ana
1: oh ai yeah well cause i whakara ki tupang te whakara i roto i ai ke hulu ki o turaha i roto mai o te rangi a niwa niwa ka pai o nga e ke kura te taku kura e hulu ki o pai au ki te rangi a niwa niwa ki te hoki a hau te tini o ngā tōko maha o ngā rangapahi no ngā tauira o te rangi a niwa niwa e tupu ana i roto i tērā ao o rātau e whakaroa ki au te e hulu ki kura ki roko te whakapana ki a kei o ku pūkenga ki te hoki a hau te i te toko maha o rangapahi i ko i te wananga taiao ra i ko i te wananga taiao i te pāparohe mere tina ke mina ke ki tina kaupapa o tātai ki te kia Jaibai ma kia Selena ma te whae te ata whae ma nā rātou ando i hoa nei te kaupapa nei te wānanga taiao i te paparore maroa ki te kore ki te kuko mei kore ko rātou mei kore ko mātou ngā rangatahi e tuku tuku ana a ero toi tēnā o te teaki po tātou nei taiao a ko tēnā tēnā nui o tātou a te taki nei to tātou nei taiao tēnei hakatau ki e tēnei mai ki te oro pai te whenua e ko oro pai te tāngapa a mene tika kia mi ka tika atu ki tēnā huatanga o tātou ko e te hi nei mahi e mātau i runga i te tēnā kaupapana ko te mātau i ngā taiao o te wahira i haere mātau ki te roto ngā atu a ki reira mātau i ngā ika i ko ngā first species anei ko te Gambusera ki te mātai atu tēnā taia o tāta wai hoki i haere mātau ki wai kaimauma te moana o kaimauma ki eira a tuku karakia mātau ki a tuanga matariki a tēnā no he kaupa no tātou te iwi Māori a kia whakamui kātika tēnei mea te hatu kāhau Māori a kia manawa tia

0: Matariki te mana wati ai kuanga, ke mana wati ai te mātahi o ki tai. Tika ke mihi kātika tiki tina kaitoko o tātai. Wai hoki, ko te kite i te toko maha o ngā rangatahi, i ko i te wānangara. Te kite i te tuku tuku haka o a tātai nei rangatahi i oto i tērā momoa, o te ao, o te kaiao. Ki o ki ngā whānau o te kāhi o tānui i tai hoki atu. I ngā whānau o te rārawanga mua, te pautaiao, te whānau o te pautaiao o te rārawa. Ki a rātau katoa i whakawhanakea ki ai pia kia, e tupu a katoa nei rakatahi i oto i tīna mōmua o te tiaki i tōtate nei taiao. Meikoreko ngā kaiako, meikoreko ngā kaimahi, meikoreko tātau i tiaki nei tōtate nei taiao. Tio te mihi. Katikatu ki tēnā kaupapa o tātou te wānanga taiao ki te pāparo re marae.
1: Oh, ka pai. I here koe, e hianga rae i roto koe i pāparo re, e hianga rae o te hui?
0: I wānanga pārā, te roa mai te tūre i taino rā ki te pāre.
1: Kia ora.
0: Pārā, toru.
1: Wā,
0: toru. Pō. Yeah, arima pō, kutanane.
1: Ka pai, ka pai e ngā akonga a tērā wāhi a i roto e kai maumau a ki roto anu i pāporore wera wāhi katoa i roto i a ngai takoto e kite ana koe a ngā āhuatanga, ngā whakatupuranga o tērā wāhi a ka mutu a pōpō nei ka neke mai koe i te haukanga ki te tahi anō nei kura hena hoki. Nā te ahai koe i mutu e ki roto i te kao ka neke mai koe ki a niwa niwa. He kaupapa tāu i whakaro koe kia neke mai koe i reira i te kao.
0: Ko te pia mātua ki an. Ko te whakapāna ki ia kukutenga. He tēne te takahirama i te mana o te kri o te kao. O tēne kua rua rei rātau e noho ana he tau toko manama mōku. Mō ngā tau waru o whitu ono pēr. Te rai nā nau te kri o te kao.
1: Ai.
0: Hele nei kore kahore e kore au e tūnei hei tanapa Māori. Tēnā kahore ko te kri o te kao. Nei tika ke mi katika tu kini waku whanaunga ki mwui whānau te kiro te kaui i tautoko paha, tautoko paukaha i a hau i tupu tupu ana i roto i tērā a Māori oku. Engari kute mea matu ki au, ko te whakawhāna ki pē i au kukukina. Te huri tū atu, te huri tū atu i kia uki whakawhāra ki tēnā momo au kua whakawhāna ki roto i a tātou te taipukere. Engari mihi tonu ana ki tōku whānau. O te kuro o te kao, i rongo kōrido hoki a hau hei atu nā te kuro o te rangiāni wana niwa ki Hawaii. Pumereu, mihi ana ki tēnā. O e te hoki tētahi fundraiser i tōia te rangiāni wana e pō Matariki ki kō kiroto o te rangiāni wana.
1: Ai.
0: Ki reira, kohi pūte ana mō paratau nei haerenga ki Hawaii.
1: Ai.
0: Tika ke mihi atu ki tēnā kaupapa o tātau. Engari, kutoku. Mea, te mea ki au, te whakawhāna ki te i oku pukenga, te whakawhāna ki au i tōku tirohanga, te puta a hau i roto, i waho o te kao.
1: Ai,
0: ai. Ia, mihena ki tōku pita, o mua ki te kiro te kao, te whāna i katoa te tuku i a hau, ai.
1: Kia ora. Nā, te tahi anō he pātei tēnei nāku. Nā te mea kei te neke mai koe kona ki te kura o a niwa niwa. E tiro ana koe a pōpō nei e ki te haere koe kiwi ki te tahi wānanga i roto i Aotearoa e whakaarwana rānei koe a pōpō nei te hōhonutanga o ngā mātauranga i roto i te reo Māori e ka mahi koe tēnā mahi a pōpō nei.
0: O te mana koe ia, ka haere ki te wānanga ki a whakatutu ake o hoki. I tēnā hie ki oku ki a papapana ki o kukunga reo Māori. Ko te mea ki a, ko te hoki mai ki te kāinga no hoki. Aha ko tātā e whakapana ki ana, e oto i ngā mea katoa, e kore rāwa te kāinga neke neke. Nā reira, ko te tūkinga, ko te rautaki matua ki hoki mai au ki te kāinga, ke noho au iunga i te marae, ke noho au hei kai kōrero. Pukarongo ki ngā kaumātua e kōrero ana i tō rātau nei reo, ko koea te reo e tupu ake ai watatele rangata hiyo to tina mo moa
1: ene
0: kaore kahore ka au au tonu a hau ka au tonu a hau ki te mara a whaka tukuranga oku ke tupu hoki a hau ki te paha a oku kai mātua a ki a ngā kai mātua me ngā anō i te mūtu o korātau a ngā tangata e tupuri ana i te mana o hiu e tupuri ana ki te mana a o ngā kore o te kā e tupuri ana ki ngā te mana o ngā kore o tāpuri a o te au te kaitore hoki nei kore a ko ngā kai mātua nei kore ka memeha ka ngaro pera o tate nei kore o tuku iho o tate nei mita a kōrero nei ie kore kore a te te rei taki mōku kia noho a te taha o tāpuri nei kai mātua kia a tupu ake tēnā mō mwāhutanga tēnā mō pūkinga a kiroto a kia hai ai.
1: Oh, kia ora mai no Jayden, ko whakautu ngia mai koe ngā pāte i au ki a koe, ka motu i tēnei wahanga, kia pai, tō haerenga ki roto i te kura o āniwaniwa, te tino hohonu o mātauranga i reira, ka motu ka urua tuki i roto i tēnā kura, ka motu e kitenge ane wainganui i tēnei rohe o muri whenua, tēnei kura ka haere mua tonu. Nā no reira, tēnā koe, kia ora mai ano, ka rongo mai ano a te wā i a koe e kōrero mai ana. Nā no reira, tēnā taua ngā mihi nui i tēnei rā, ne?
0: Ai, tēnei te mihi ki a koe, and tēnei pai wā he ki tēnei. Kōrero pai wā, a mihi nui ana ki a koe.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tēnā.
1: Ai, hoki mai. Ākia koutou ko Jayden Pairama tērā, he tamaiti i tupuake i Wainganui i te kau, ngari kei roto ano ngā pukenga i aia e noho maina, e urua tuanei a ki enei wāhi e karangangi anei ko te hāpua, Ngāti Kuri, me te aupauri, me muri whenua hoki. I tēnei ano, o wene ngā āhuatanga ngā kōrero, ngā mahi, me te taringa ki te whakarongo ki ngā āhuatanga i aie whakatupuana, ka mutuka hopu ngā kōrero i aie e rangatahi tonu anano. Nā no reira, tēnā tātou.